0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyanko pa ya mwa mwetuma. Enunti ya frau awangwa. En sentre ni mwa mwetuma uye wa ya nananum brasuno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro, standard de bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.